Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.

egentlig så står jeg helt alene. Med følelser og tanker i en storm. Jeg kan ikke virke fjern.

ingenting av det som jeg har sagt. Jeg føler ofte som en simpel kikker som lever hele livet sitt på vakt. Så redd og naken som

0: i dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Hun hadde veldig fine knær.
2: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.